0: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znam.

0: Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada, 3,95, vaš robot.
1: Himalaya Herbals zubne paste, 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Septembar u Zeha Zoli. Mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
9: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
10: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
11: Enjoy the music.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
4: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
9: Na svoje mjesta. Pozor sad.
10: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
2: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetri Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
3: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20, TCL inverter klima 12, 549 km, dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra, ZH Zola.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
2: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili

0: ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Na svoje mjesta, pozor, sad!
9: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: priče Planet Sarajeva. Planet Sarajeva. Izlaze na ulice. Planet Sarajevo Live je sada mjesto susreta umjetnika, publike i grada kroz muziku, ples, poeziju i umjetnost. Sarajevo postaje pozornica gdje zajedno stvaramo novu energiju. Doživite Planet Sarajevo Live uz podršku BH Telekoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za program i sve informacije posjetite planetsarajevo.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Mileri, slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri. Ima sve za fasadu je na akciji.

0: Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina

0: Svet muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Danas vam predstavljamo pjesmu Jedna žena Korni grupe. Muziku, stihove, aranžman i produkciju potpisuje Kornelije Kovač. Pjesma je objavljena 1973. na singlu Etida Jedna žena izdavač PGP RTB. Postavu na snimanju činili su Zlatko Pejaković vokal, Kornelije Kovač klavijature, Josip Boček gitara, Bojan Hreljac bas te Vladimir Furduj bubnjevi. Ubrzo nakon što je napustio Sarajevske indekse u kojima je klavijature svirao nepunih godinu dana, Kornelije Bata Kovač osnovao je 1968. u Beogradu Korni grupu, u čijoj postavi su još bili gitarist Velibor Borko Kacol, basist Bojan Hreljac, bubnjar Vladimir Furduj i pjevačica Miroslava Seka Kojadinović, koji će prije prvi snimki smijeniti Dušan Prelević i Dalibor Brun. A prvim repertoarima kratke i blago rečeno sladunjave pjesme Ciguligu, Zum Ram, Ako jednom budeš sama. Prekretnicu donosi dolazak novog pjevača, Dade Topića, koji je premijeru sa grupom imao na festivalu Opatija 69 s pjesmom Devojčice mala. Topić uskoro u postavu dovodi Josipa Bočeka, gitarista s kojim je prethodno bio u osječkim Dinamitima i koji je zamijenio Kacla. S njima dvojicom, Kornelije konačno dobiva mogućnost posvetiti se progresivnom roku, glavnom razlogu zbog kojeg je osnovao bend. U Sarajevu, indeksi su u januaru 1969. već snimili veličanstvenu Plimu, a 11. oktobra će i epsku 12-minutnu Negdje u kraju zatišju, dok Kornelije Kovač s Topićem 1970. snima pjesmuljak Trla baba lan, a onda u aprilu 1970. u posebnom rock programu Festivala zabavne muzike Zagreb izvode pjesmu Jedna žena i konačno to je to. Glasovima publike pobjeđuju ispred Josipe Lisac s grupom Mi, pjesma Život moj i indeksa Da sam ja netko. U novinskim prikazima zabilježeno je da su Kornijevci temu svirali u verziji dužoj od 20 minuta i da su ovacije grupi i Topiću trajale još dodatnih 10 minuta, zbog čega je bio ugrožen radijski prijenos, jer sljedeći izvođač nije mogao odmah na scenu. U 1971. pojavljuje se Etno obojena Pusti da te diram, što je zadnji snimak Dade Topića s Korni grupom, da bi od 1972. Kornelije kao autor nanizao nove impresivne, avangardne i tadašnje prilike netipično dugačke prog rock teme Put za istok i Moj bol. Iste godine na debi albumu Korni grupa s novim pjevačem Zlatkom Pejakovićem te Prvo svjetlo u kući broj 4, za koju je muziku napisao Dade Topić. Jedna žena će u skraćenoj verziji biti objavljena na singlu 1973. dok se Prvo svjetlo i originalna studijska verzija Jedne žene ne pojavljuje ni do službenog raspuštanja benda 1. decembra 1974. nego puno kasnije na kompilacijama Prvo svjetlo neobičnog života 1995. i Trostrukoj ne tako običan život 2005. Budući da je Dado Topić krajem 1971. prve napustio Kornijevce i u Zagrebu formirao Time, na njegovo mjesto došao je novi pjevač, talentirani Sarajlija, Zdravko Čolić. Bata Kovač vraća se sa komercijalnim pjesmicama Kukavica, Gospa Mica, Gazdarica. Samo nakratko ipak, jer je uz novog pjevača Zlatka Pejakovića, koji bendu pristupa prije snimanja debi albuma 1972. godine, opet bio otvoren prostor za progresivni rock. Tako se dogodilo da novu verziju famozne Jedne žene 1973. snimi Pejaković za singl na kojem se našao još jedan znameniti broj Etida, s kojom se Korni grupa kandidirala za Eurosong, da bi na vinilu i omotu pogrešno bila upisana kao Edita. Toliko u odnosu diskografa prema tadašnjim rokerima. Kao Cornelians, grupa 1974. u Italiji snima i izdaje album

Not an Ordinary Life sa 6 pjesama, a na pratećem singlu koji izlazi 5. maja dvije su druge pjesme, Generation 1942. i One Woman, također na engleskom. Uz još jednu live verziju jedne žene u izvedbi Dade Topića na jednokratnom okupljanju Korni grupe 1987. u Zagrebačkom domu sportova na koncertu Legende Juroka, koji je ponovljen 2019. u Beogradskom Sava centru na obilježavanju 50 godina Korni grupe. Ova pjesma ima eto razne varijante, studijske na srpskom i engleskom, te vrijedne koncertne. Sve su izvan serijske i svaka na svoj način prezentira raskošni i istraživački prog rock zvuk klavijatura Kornelija Kovača, bravuozne dionice Bočeka na gitari i Furduja na bubnjevima, te posebno fenomenalne vokale. Da, jedna žena je pjevačka pjesma i traži savršenost, što su pokazali i Topić i Pejaković, te prirodni dar za improvizaciju, što je Dadino live izvođenje. Originalni bubnjar Korni grupe Vladimir Furduj preminuo je 2015. godine, basist Bojan Hreljac 2018. a Kornelije Kovač umro je u 81. godini 12. septembra 2022. od posljedica koronavirusa. Ako niste znali, u indeksima s kojima se u određenom razdoblju Korni grupa najviše može uspoređivati, u rekordnom broju i ponekad u nekoliko mjeseci smjenjivali su se izvođači u svim instrumentalnim ulogama, a najviše klavijaturisti, čak 9. Redom: Uzelac, Kovač, Novković, Richtman, Pravdić, Lesić, Maraus, Jurin, Alimanović. Korni grupa pak rekorder je među rock bendovima po broju pjevača, u postavi ih je bilo 6, od osnivanja do sredine 1969. Po nekoliko mjeseci pjevali su Seka Kojadinović, Dušan Prelević i Dalibor Brun, pa slijede Dado Topić od ljeta 1969. do ljeta 1971. Zatim Zdravko Čolić 6 mjeseci u drugoj polovini 1971. i Zlatko Pejaković od početka 1972. do raspuštanja grupe krajem 1974. godine. U nastavku iz stotinu vječnih eksiju poprok pjesama autora Josipa Dujmovića poslušajte Korni grupu i pjesmu Jedna žena.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić, za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Enjoy the music.

0: Kameleona. Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Na svoje mjesta. Pozor sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
6: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra, Dani fasadnih sistema, vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Čitam prije neki dan još jedan prijedlog o uređenju Bosne i Hercegovine. Ovaj put on ne dolazi od nekog političkog tijela ili politički utjecanog pojedinca, nego od jedne osobe, Gintera Fehlingera, austrijskog ekonomiste. On predlaže federaciju sa 10 saveznih jedinica, ukidanje entiteta i jaku federalnu vlast. Sa stajališta vrijednosti Europske unije prijedlog je logičan. Sa stajališta funkcionalnosti države također. Ali, iako upućen političkim tijelima u Europi, on izazvao reakciju samo u medijima. Šanse da bude usvojen praktički ne postoje. Domaći vlasnici naših sudbina, prije svega u Banja Luci, neće to prihvatiti. Isto tako, ne postoji realna šansa da se ovakav ili bilo koji drugi prijedlog nametne silom. Ali sam prijedlog još jedan put svjedoči koliko se u svijetu smatra da je ovakva organizacija Bosne i Hercegovine nefunkcionalna. Svi se pozivaju na Daytonski dogovor, a svako uzima od njega ono što mu treba. Iz Banja Luke koriste svaku priliku da ukinu sve što je bosansko-hercegovačko, u Mostaru bi neki htjeli treći entitet, dok u Sarajevu žele da sve odlučuje većina zato jer je imaju. Nacionalnim interesom se proglašava sve i svašta, blokira se sve što se može blokirati. U svijetu se

0: Ne može naći uspješna država koja svoje uređenje zasniva samo na nacionalnoj pripadnosti. U Europi, kojoj po riječima njenih lidera Bosna i Hercegovina teži, takav sistem ne postoji i nije prihvatljiv za Europsku uniju. To kažu oni koji tvrde da Bosna i Hercegovina može biti samo građanska ili nikakva. Oni sa suprotne strane kažu da je Bosna i Hercegovina ustavno uređena kao država tri konstitutivna naroda i da može biti samo takva ili nikakva. Ono što mene čudi jeste da nema prijedloga da se ta dva principa koja ne moraju biti suprotstavljena objedine u jednu cjelinu. Da li su ta dva koncepta zaista toliko suprotstavljena da ih je nemoguće pomiriti? Zašto nikome, na primjer, nije pao na pamet ovakav prijedlog? Članovi predsjedništva, premijeri i predsjednici parlamenta mogu biti samo oni kandidati koji imaju podršku naroda kome pripadaju, ali i podršku većine druga dva naroda. Dakle, kandidati moraju imati većinu i u svom narodu i u druga dva. Tada kandidate neće moći reći meni su moji dovoljni, nego mora biti prihvatljivi drugima. Time bi se dakle osiguralo da jedna nacija ne bira predstavnike druge, kao i to da bi većina bila odlučujuća u izboru državnika. Ali i ovaj prijedlog ima male šanse da bude usvojen. A razlog je jednostavan. Nitko od onih koji vode nacionalne stranke nema nikakve šanse da bude izabran u takvom sistemu, jer nitko od njih nema nikakav kredibilitet kod druga dva naroda. Niti ih to zanima. Oba prijedloga bi Bosnu i Hercegovinu učinili funkcionalnijom i otvorila bi joj put ka Europskoj uniji i oba nisu u interesu političkih vođa. Tu bi se brzo složili, možda i povezali zastave kao 1991. kada su obećavali da će Bosna i Hercegovina biti Švicarska.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Radio Kameleon.

0: tri noćenja. Jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Get ready and listen to this.
4: Hello, Radio Chameleon. Hello.
5: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
6: Chameleon.

0: Centro Metal etažni kamin na pelet 20 kW 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako vam je Yellowstone bio dokaz da Taylor Sheridan zna napraviti televiziju koja izgleda kao pravi moderni western, The Madison ide u potpuno drugom smjeru. Nema kauboja, nema ranča, nema Daytonovih. Ali ima porodica koja pokušava živjeti nakon tragedije koja joj je potpuno promijenila život. Serija The Madison prati Clyburnove, porodicu iz New Yorka koja napušta svoj dosadašnji život i odlazi u Montanu u dolinu rijeke Madison. I tu počinje priča o gubitku, o krivici, o porodičnim odnosima i pokušaju da nakon velike tragedije porodica ponovo pronađe neki oblik normalnog života. Jedan od glavnih aduta ove serije je glumačka ekipa. Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Matthew Fox, Bo Garrett, Patrick J. Adams. Plejada sjajnih glumaca koji čine ovu seriju mnogo boljom nego što ona zaista jeste. Okupio je ozbiljnu ekipu i to se u svakom kadru vidi. Za razliku od serija na koje nas je Taylor Sheridan ranije navikao, u ovoj seriji ima manje pucnjave, manje politike, manje kaubojskih šešira, više porodice, više traume, više gubitka i više topline u kojoj jedna porodica želi ponovno da pronađe sebe. Madison definitivno ide na našu watchlistu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: kadrovima. Znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
5: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Baš Robot.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenza, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Mileri, slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
5: Herceg, D.O.O. Srebrenik, više od 40.

0: Radio Kameleon. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Vraćao sam se na te neke serije koje mi jako puno znače i znao sam gledati Sopranos, sam gledao 5-6 puta do sada. Only Fools and Horses sam gledao pa preko 10 puta do sada. Velo sam isto 2-3 puta pogledao, tako da te neke serije koje su prije rađene spomeni puno, ne znam, zrelije, kompaktnije, sa puno boljim idejama, isto tako i u muzici. Sve što je odsvirano i što je dobar riff, dobar akord, teško će danas neko nešto napraviti novo, da neke stvari može poremetiti.
3: Ti su stvarno veliki muzikofil.
2: Jesam, da. U muzici sam ono, da, od faktički od rata, od kako sam dijete bio tineđer, otkrio sam muziku gore u svojoj ulici, cijela ulica u tom fazonu, znači heavy, rock, metal. Krenulo se sa Gansima i onda polako sve žešće.
3: Evolucija jednog tineđera, kako to obično bude.
2: Upravo tako i danas kad ustanem, slušam metal, iskreno da ti kažem, slušam metal ujutru u 8, u 12, sjednem u auto na putu, sad kako putujem stalno slušalce. Jednostavno, kad pričaš s nekim običnim osobama koji slušaju tipa, ne znam nija, da se nurijemo, Borisa Novkovića, Šemsu Suljaković, pa ne, pa ne znam, sad neki pop.
3: Jel se on još uvijek sjeća da je nekad bio pjevač?
2: Pa ne znam, još uvijek na Tamari uzimam pare, najvratnije ide u Zaostrugu dole, od svira i tu je tu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: mnogo zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Radio broj 1.
1: Može biti da sam potrošio i ono malo suza, za navodni dolinu se daha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde,

0: najljepše zvuči uz Kameleon. Radio Kameleon. Kameleona. Priče Planet Sarajeva. Planet Sarajeva. Izlaze na ulice. Planet Sarajevo Live je sada mjesto susreta umjetnika, publike i grada. Kroz muziku, ples, poeziju i umjetnost, Sarajevo postaje pozornica gdje zajedno stvaramo novu energiju. Doživite Planet Sarajevo Live uz podršku BH Telekoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za program i sve informacije posjetite planetsarajevo.ba.
1: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg Slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg Slobode vas očekuje.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke.

0: Potražite na bingopih.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
6: Bus.

0: Slušate Radio Kameleon Hall of Fame, a danas počinjemo s jednom poprilično jednostavnom činjenicom. Elvis Presley je umro 1977. godine, a to znači da je prošlo gotovo pola stoljeća otkako je posljednji put izašao na pozornicu. A njegovo ime i dalje gotovo da ne treba objašnjenje.
1: Well, good afternoon everybody, we're happy to be here and we'll try to answer anything you want to throw at us.
0: Ali hajdemo malo skloniti taj ogroman sloj koji se godinama napravio oko Elvisa. Ikona, kralj rock'n'rolla, sve smo to već čuli. Mnogo je zanimljivije pitanje, kako je jedan mladić iz Mississippija uopšte došao do toga? Jer Elvis nije počeo kao najveća zvijezda Amerike, nije čak ni odrastao u bogatoj porodici, a njegov prvi ozbiljan posao nije imao nikakve veze s muzikom. Bio je vozač kamiona, a i zapravo, kada krenemo od početka, Elvisova priča je puno zanimljivija od same legende koja je kasnije napravljena oko njega. Rođen je 8. januara 35. godine u Mississippiju, a njegova majka Gladys rodila je blizance. Elvis je preživio, a njegov brat Jesse Garon rođen je mrtav. Porodica Presley živjela je skromno. Kada je Elvis imao 13 godina, sele se u Memphis i tamo počinje ozbiljnije upoznavati muziku koja će mu kasnije

0: I tu imamo prvi važan detalj. Elvis nije odrastao slušajući samo jednu vrstu muzike. Slušao je gospel, country, blues, R&B i upravo će taj spoj kasnije nekako se tako dobro čuti u njegovom glasu.
1: My mama kept me there every Sunday morning. Choir was my first stage, I guess you'd say.
0: A prije svega toga, za svoj 11. rođendan dobio je gitaru. Navodno je želio bicikl ili pušku, a dobio je gitaru i ispostavit će se da je to bio poprilično važan poklon. 53. godine Elvis završava srednju školu i nema nikakvu veliku diskografsku kuću iza sebe. Nema tim ljudi, nema ozbiljnu karijeru, radi kao vozač kamiona. A onda odlučuje snimiti nekoliko pjesama u Memphis Recording Service-u. I ovdje dolazimo do Sama Phillipsa, vlasnika Sun Records-a, a Phillips je tražio izvođača koji bi mogao napraviti nešto drugačije. Spojiti crnački R&B sa country muzikom. I dobio je Elvisa. Prva pjesma koju je Elvis snimio za Sun Records bila je That's Alright. Datum 5. juli 54. A Elvis tada ima 19 godina. I jedna zanimljiva stvar, prve reakcije publike naravno da nisu bile evo budućeg kralja rock'n'rolla. Ljudi nisu znali šta je to. Jer taj zvuk tada još uvijek nije imao etiketu koja će ga kasnije pratiti. Elvis je bio mladi bijelac koji je pjevao muziku snažno povezanu sa crnočkom muzičkom tradicijom. I upravo tu počinje i jedan od složenijih dijelova njegove priče, jer on nije izmislio blues, nije izmislio R&B, nije izmislio rock'n'roll, ali je znao uzeti različite utjecaje i predstaviti ih ogromnoj publici.

I onda nam dolazi 56. godina i tada Elvisov život praktično mijenja preko noći. RCA objavljuje Heartbreak Hotel, pjesma postaje njegov prvi veliki nacionalni hit, više od milion prodanih primjeraka, prvi zlatni single. TV ga želi, publika ga želi, a onda publika vidi kako se Elvis kreće. I tu počinje jedan potpuno novi dio priče, jer on nije bio samo kontroverzan zbog muzike, nego i zbog njegovih pokreta. Na TV-u je izgledao kao nešto što mnogi odrasli Amerikanci jednostavno nisu željeli gledati. A tinejdžeri su poludjeli za njim. Jedan od najpoznatijih trenutaka dogodio se kada je 1956. izveo Hound Dog u emisiji Miltona Barleya. Nastup je izazvao ogroman broj negativnih reakcija. Elvis je odjednom bio tema novina, roditelja, televizije i političara. Zanimljivo je da je pjesma Hound Dog originalno bila veliki hit Willie Mae, Big Mama Thornton. Njena verzija

verzija objavljena je 53. a Elvis ju je kasnije pretvorio u jedan od svojih najpoznatijih ranih hitova. I to je dobar primjer kako je njegova karijera funkcionisala. Uzimanje postojećih muzičkih ideja, promjena aranžmana, promjena energije i onda ogroman mainstream uspjeh.

0: Do kraja 50-ih Elvis više nije bio samo pjevač, on je bio poslovni fenomen, filmovi, televizija, merchandising, koncerti, Graceland. Da, Graceland, Elvis ga kupuje 57. godine, ima 22 kuća, košta 102.500 dolara. A onda dolazi nešto što prekida njegovu karijeru, a to je vojska. Elvis je 58. pozvan na služenje vojnog roka i tu se događa nešto što je zanimljivo i zbog njegovog imidža. Do tada je bio mladi buntovnik. Sada je vojnik, ošišan, u uniformi, bez onog izgleda zbog kojeg su se roditelji samo nekoliko godina ranije užasavali. I tamo poznaje svoju buduću suprugu Priscilu. Elvis se vraća iz vojske 60-ih, a muzika se umeđu vremenu promijenila. I on pravi vrlo zanimljiv izbor. Umjesto da se odmah fokusira na koncertne nastupe, ulazi duboko u Hollywood.
1: I enjoy the business, I like what I'm doing.
0: Od 56. do 69. glumi u velikom broju filmova. Neki su bili veliki hitovi, ali kvalitet nije uvijek bio prioritet. Elvis je snimao filmove brzo, a sa njima i soundtracke. Ponekad su pjesme bile dio ugovora, koliko i sama gluma, i upravo se tu počinje pojavljivati problem. On je i dalje ogroman, ali njegova muzika više nije u centru pažnje. Ipak, iz tog filmskog perioda nastala je pjesma koju gotovo svi poznajemo, Can't Help Falling in Love, objavljena 61. na soundtracku za film Blue Hawaii, i postala je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama. Zanimljivo je da melodija nije potpuno puno nova, bazirana je na melodiji francuske pjesme iz 18. stoljeća. Dakle, čak jedna od najprepoznatljivijih Elvisovih ljubavnih pjesama ima priču koja počinje mnogo prije njega. To je možda dobra stvar koju treba imati na umu kada govorimo o Elvisu, jer očito da njegova posebnost nije bila u tome da je svaki put stvarao nešto potpuno iz ničega. Često je bio izuzetno dobar u tome da uzme pjesmu, stil ili utjecaj i pretvori ga u nešto što će čuti milioni ljudi.

Poslije 68. Elvis ulazi u posljednju veliku fazu karijere, a to je Las Vegas, velike dvorane, ogromna produkcija, prateći vokali, bend i kostimi koji će kasnije postati dio kolektivne slike o Elvisu. Ali muzički događa se nešto sjajno. 69. snima u American Sound Studio u Memphisu i međutim snimcima je i Suspicious Minds. Pjesma je objavljena 69. i dolazi do broja 1 na Billboard Hot 100 i to je bio njegov posljednji broj 1 single na toj listi tokom života. Elvis je tada imao 34 godine i još uvijek je mogao napraviti ogroman pop hit.

evo nekoliko stvari koje lijepo zaokružuju Elvisovu priču. Dakle, Elvis je imao 14 Grammy nominacija, osvojio je 3 Grammy nagrade, i to sve 3 za gospel muziku. Dakle, nijedan njegov Grammy nije došao za Hound Dog, Suspicious Minds ili neku od njegovih velikih pop pjesama. On je bio jedan od prvih izvođača primljenih u Rock'n'Roll Hall of Fame, uveden je 86. godine u prvoj klasi. Graceland nije ostao samo privatna kuća. Otvoren je za javnost 82. godine, a danas je jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija povezanih s ovim muzikom. Elvis nije imao dugu karijeru u današnjem smislu. Prvi veliki profesionalni uspjesi dolaze sredinom 50-ih, a on umire 77. To je otprilike 2 decenije, ali u tih 20-ak godina promijenio je način na koji popularna muzika prodaje, predstavlja i izvodi. I zato je mnogo zanimljivije pitati šta je tačno Elvis promijenio, nego samo ponavljati da je bio legenda. On je umro 16. augusta 77. Imao je 42 godine, posljednji koncert održao je upravo te godine. 26. juna u Indianapolisu. O njegovom životu kasnije su napravljene knjige, filmovi, dokumentarci, muzeji, čitava industrija. Ali kada maknemo sve što je došlo poslije njega, ostaje vrlo zanimljiva činjenica. Elvis je bio čovjek koji je znao uzeti muziku koja je već postojala, spojiti različite utjecaje, dodati svoj glas, svoj izgled i svoj način nastupa i pretvoriti to u nešto što će čuti cijeli svijet. I možda je upravo to razlog zbog kojeg i danas, kada kažemo samo jedno ime, Elvis, većina ljudi zna o kome govorimo. Ja sam Amra Zonić, slušali ste Kameleon Hall of Fame, do sljedećeg puta.

of Fame. Priča o slavnima na Radio Kameleonu. Radio Kameleon. Totalno pozitivan.

0: Vaše zdravlje je naša briga. Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
0: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D, DOO, zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega, Pharmaceutical Logistic, DOO, zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada, Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton, DOO, Breza, zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada, Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola, HBC, BH, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada, Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade, DOO, u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, pazite, možete za biznisa.
1: Mojposao.ba, aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se: je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Rekruteri agencije mojposao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke rekrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni svojim trenutnim poslodavcem, ali su spremni razgovarati kada se pojavi prava prilika. Zato kvalitetno zapošljavanje nije samo objaviti oglas i čekati prijave. To je razumjeti tržište, znati gdje su kandidati, prepoznati njihovu motivaciju i znati kako im predstaviti priliku koja će im zaista biti interesantna. Upravo tu vidimo vrijednost rada rekrutera i partnerskog odnosa sa kompanijom. U agenciji mojposao.ba ne čekamo samo da se kandidati prijave na oglas. Razgovaramo sa tržištem, povezujemo kompanije sa relevantnim kandidatima i pomažemo poslodavcima da kroz cijeli proces dođu do kvalitetnije odluke o zapošljavanju. Zato, ako je neka pozicija ostala otvorena prije ljeta, možda nije loše pitanje za septembar, jesmo li spremni ponovo je otvoriti. Jer možda je kandidat kojeg tražite upravo sada spreman da napravi svoj sljedeći korak. A možda je septembar i pravi trenutak da ga zajedno pronađemo.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.

0: 100 vječnih. Eksiju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Na talasima Radija Sarajevo. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Sljedeća pjesma koju slušamo iz knjige 100 vječnih Exiu pop rock pjesama je pjesma More grupe More. Muziku i stihove napisao Slobodan M. Kovačević. Aranžman grupa More, produkciju potpisuju Vjekoslav Benzon, Slobodan M. Kovačević i Meri Cetinić. Objavio je Jugoton u jesen 1973. na singlu More, Zla djevojka, te 1974. na albumu More, format LP vinil i audiokaseta. CD reizdanje 2011. objavljuje Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Meri Cetinić vokal i piano, Antonija Grezelj drugi vokal, Slobodan M. Kovačević bas i vokal, Zvonko Boldin orgulje, piano, flauta i konge, Tonči Della Cotta gitara, akustična gitara, vokal, Dragoljub Milo Vasić bubnjevi, Oliver Dragojević prateći vokal u pjesmi More, Marija Kuzmić prateći vokal u pjesmi More. Premijerni singl splitske pop grupe More s istoimenom baladom izdao je Jugoton 14. novembra 1973. Naslovnu pjesmu napisao je jedan od osnivača sastava, basista Slobodan M. Kovačević. Ovaj rođeni Sarajlija muzičku karijeru je počeo 1963. kao ritam gitarist u sarajevskim lutalicama, iz kojih će nastati jezgra novih indeksa. I potom u grupi Proarte. S njom je snimio prva dva albuma, Pruži mi ruku ljubavi 1970. i Toplo ljeto 1972. autorski potpisujući nekoliko pjesama, dok su lutalice zanimljive po tome što je uz Slobodana Marka Kovačevića kao solo gitarist svirao Slobodan Adema Kovačević, kasnije poznat kao Bodo. More je formirano krajem 1972. godine i u ljeto naredne godine dobili su angažman u Supetru na Braču. U postavi su, pored Kovačevića, dvije pjevačice, Marija Kuzmić i Meri Cetinić, koja je uz to svirala akustični klavir, te gitarista Dalibor Jurašin i bubnjar Vjekoslav Benzon. Usred gaže iznenada im pristupa Oliver Dragojević, do tada član Dubrovačkih trubadura, koji je u Moru dobio dvostruku ulogu, kao još jedan vokalist te izvođač na električnom klaviru. U jesen se grupa zaputila u Zagreb na prvo snimanje i snimili su More i Zla djevojka, autorske pjesme Slobodana M. Kovačevića. On je odredio da u prvoj ulogu glavnog vokala ima Meri, a Marej

Oliver su prateći glasovi, dok je u drugoj Dragojević solist s dvije pjevačice u pratnji. Vrlo brzi i iznimni uspjeh balade More odredio je buduću muzičku sudbinu Meri Cetinić, koja je trajno postala glavna pjevačica grupe, ali i Olivera koji odlazi i počinje solističku karijeru gradeći je već od iduće godine u čvrstoj suradnji s autorom Zdenkom Runjićem. Tako je More tek u jesen 1974. snimilo i 24. decembra objavilo istoimeni prvi album kao konceptualno djelo u kojem grupa svoje jazz i soul korijene dopunjava mediteranskim senzibilitetom i emotivnim pjesmama o životu uz more, koristeći se i zvučnim efektima morskih valova, brodske sirene i glasanja galebova. Takva je pjesma More. A s pjesmom i mirisom tvojim rađala se ljubav naša i zato ti more hvala, koja otvara album, iako je u eteru već cijelu godinu i mega uspješnica je mediteranske i općenito pop muzike. U međuvremenu su se dogodile promjene u postavi. Novi gitarist je Tonči Della Cota, klavijature svira Zvonko Boldina, bubnjar je Dragoljub Milo Vasić. I oni uz impozantnu autorsku okosnicu Kovačevića i Cetinić čine temelj globalnog uspjeha grupe i slavnog istoimenog broja. Na to se nadograđuje pjevanje o kojem je muzički kritičar Zoran Tučkar zapisao: rijetko gdje ćete naći tako dobro fraziranje, prenošenje emocija i intenzivnu energiju. Meri Cetinić kao interpretatorica naoko je bez većih napora pokazala raskoš talenta. S pjevačke strane album ne zaostaje za Dnevnikom jedne ljubavi. S tim argumentima Tučkar pjesmu More svrstava u mediteranski evergreen u rangu s Oliverovom Galebija. Grupa More kasnije imala još jedan hit, Samo simpatija, autora Đorđa Novkovića, koju su izveli na Splitu 78. ali se na turneju jesen iste godine, zanimljivom, zajedno s Oliverom, dogodila čudna situacija. Svi instrumentalisti, osim Kovačevića, odlučili su nastaviti kao prateći Oliverov sastav. Meri se definitivno okrenula vlastitoj karijeri i 79. objavila debi album, dok je More nešto kasnije obnovljeno u novoj postavi i objavilo još dva obskurna albuma, zadnji s pjevačicom Doris Dragović, te se 1986. gasi. Ako niste znali, dva člana grupe More u 80-ima promijenili su i ime i muzičke uloge. Gitarist iz zadnje faze benda, Tadija Bajić, koji je u mladosti svirao i pjevao u lokalnim splitskim klapama i grupama, 1985. godine započeo je pjevačku solističku karijeru i zbog umjetničkog dojma smislio je pseudonim Teddy Spalato. Bubnjar Dragoljub Milo Vasić u studiju je svirao i s brojnim poznatim izvođačima: Josipa Lisac, Mišo Kovač, Neda Ukraden, Doris Dragović, i nenadano je postao pjevač. Dogodilo se to slučajno 1986. godine kada je Doris Dragović trebala snimiti duet U tebe se neću zaljubiti za ploču Željo moja, ali planirani izvođač nije došao i uskočio je bubnjar. Preslušavši snimku, shvatio je da ima pjevački potencijal i prvi album objavio je 1987. godine u saradnji s Rajkom Dujmićem, a ovaj mu je smislio novo ime s kojim je Milo toliko bio oduševljen da ga je i službeno promijenio i postao Jasmin Stavros. U nastavku slušamo grupu More i pjesmu More.

0: Kameleon. Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina,

0: termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu Poslišićke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
8: S nas muzika zvuči bolje.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmi...

0: Vidi, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Enjoy the music.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako vam je Yellowstone bio dokaz da Taylor Sheridan zna napraviti televiziju koja izgleda kao pravi moderni western, The Madison ide u potpuno drugom smjeru. Nema kauboja, nema ranča, nema Daytonovih. Ali ima porodica koja pokušava živjeti nakon tragedije koja joj je potpuno promijenila život. Serija The Madison prati Clyburnove, porodicu iz New Yorka koja napušta svoj dosadašnji život i odlazi u Montanu u dolinu rijeke Madison. I tu počinje priča o gubitku, o krivici, o porodičnim odnosima i pokušaju da nakon velike tragedije porodica ponovo pronađe neki oblik normalnog života. Jedan od glavnih aduta ove serije je glumačka ekipa. Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Matthew Fox, Bo Garrett, Patrick J. Adams. Plejada sjajnih glumaca koji čine ovu seriju mnogo boljom nego što ona zaista jeste. Okupio je ozbiljnu ekipu i to se u svakom kadru vidi. Za razliku od serija na koje nas je Taylor Sheridan ranije navikao, u ovoj seriji ima manje pucnjave, manje politike, manje kaubojskih šešira, više porodice, više traume, više gubitka i više topline u kojoj jedna porodica želi ponovno da pronađe sebe. Madison definitivno ide na našu watchlistu.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. Kameleon.

0: priče Planet Sarajeva. Izlaze na ulice. Planet Sarajevo Live je sada mjesto susreta umjetnika, publike i grada kroz muziku, ples, poeziju i umjetnost. Sarajevo postaje pozornica gdje zajedno stvaramo novu energiju. Doživite Planet Sarajevo Live uz podršku BH Telekoma, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Za program i sve informacije posjetite planetsarajevo.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
6: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
5: Niko ne zna kako sam te sam.

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš Robot.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje.

0: naša doma uz fantastične ponude. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.

ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umrao,

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Vraćao sam se na te neke serije koje mi jako puno znače i znao sam gledati Sopranos, sam gledao 5-6 puta do sada. Only Fools and Horses sam gledao pa preko 10 puta do sada. Velo sam isto 2-3 puta pogledao, tako da te neke serije koje su prije rađene su po meni puno, ne znam, zrelije, kompaktnije, sa puno boljim idejama. Isto tako i u muzici, sve što je odsvirano i što je dobar riff, dobar akord, teško će danas neko nešto napraviti novo. Da neke stvari može prenositi.
3: Ti su stvari veliki muzikofil.
2: Jesam, da. U muzici sam ono, da, od faktički od rata, od kako sam dijete bio tinejdžer, otkrio sam usku gore u svojoj ulici, cijela ulica je u tom fazonu, znači heavy, rock, metal. Krenulo se sa Gansima i onda polako sve žešće.
3: Evolucija jednog tinejdžera, kako to obično bude.
2: Upravo tako i dan danas kad ustanem, slušam

0: metal, iskreno da ti kažem, slušam metal ujutru u 8, u 12, sjednim u auto na putu, sad kako putujem stalno slušalce. Jednostavno, kad pričaš s nekim običnim osobama koji slušaju tipa, ne znam nija, da se nurijemo, Borisa Novkovića, Šemsu Suljaković, pa ne, pa ne znam, sad neki pop.
1: Jel se on još uvijek sjeća da je nekad bio pjevač? Jel
0: pa eto, pa ne znam, još uvijek na Tamari uzima pare, najvjerojatnije ide u Zalstvog dole, odsvira i tu je tu.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. 3, 2, 1.
3: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
4: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
3: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
4: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Enjoy the music.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: To je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
4: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema, vaš partner u uštedi energije.

0: Idealan za stan. Etažni kamin Centrometal ZS10 1844 KM. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
4: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Nexe Thermoblock minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili, a šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji.

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci svakom, zajebio. Kamaleon, Hit Radio, broj 1.

0: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.